sitten joudunut, setansa ise itea. Miss lökkö varjapta ihuttu terä, miss plane varjapta ehittut pea. Miss kyll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistuda on. Miss kyll on tema õige hind ja kas ta jää.